0: Verdens helter av Kurt Nilsen, en låt tilbake til 2012, fikk du her i morgen med Bjørnar og Aurora. Det tirsdag 30. juni, og det har vært litt kjøligere i morgentimene, men vi har også fått med oss statsmeteorolog. Hvem det vi har med oss i dag?
1: Rebecca Roggentin. God morgen, god morgen.
0: God morgen, god morgen. Hvordan står det til med vær i innlandet i dag?
1: Ja, det jo lite lägre temperaturer idag än vad det var igår. Så jag kan ge ett exempel. Igår så var den högsta temperaturen i inlandet låg på 28,1 grader igår då. Men idag vill vi få mer temperaturer på runt 23-24 grader. Och igår så var ju då temperaturen på morgonen till exempel i Flisa var på 18,2 grader, men nu på morgonen så ligger den på 13 grader. Så det är lite lägre temperaturer än vad det har varit de sista då.
0: Mm. Hvordan är det med regn och torden runt omkring?
1: Ja, det framöver så kan man vara beredd på att det blir lite mer ostadigt väder. Det vi kommer inte ha det här stabila väderläget längre. Så idag så blir det väl i stort sett uppehållsväder, men det kan vara några lokala regnbyggen nord på inlandet. Men sen kan man vara beredd på från onsdag och utöver att det är mer risk för perioder med regn och regnbyggar och eventuellt något torden i detta då.
0: Mm. Du nevnte at det var kallere. Er det noe som kommer til å vare, tror du?
1: Ja, det kommer jo egentlig vare nu ganske lang tid framöver. Fast det blir mer sånn vanlig norsk sommervær og ikke de her riktig høye temperaturerne som vi har haft de siste. Så vi får normalt vær framöver.
0: Ja, det kan være deilig det også. Tusen takk skal du ha.
1: Tusen takk.

0: Naked med Better Days. Vi har en avstemning I appen NRK Radio I dag, Bjørnar. Og vi lurer på hvordan du som hører på liker jordbærene dine aller best.
1: Det har vært nok så jevnt en stund nå mellom naturell vaniljesaus og iskrem, mens fløte har hatt et godt grep rundt flertallet og har det fremdeles, men fløte lite grann på vikende front for vi ser at iskremelskerne nå har våknet og nå likt med de som spiser sine bær naturell og så vaniljesaus på en annen plass altså.
0: Ja.
1: Vår veninne I Grinningsdalen, Gjertbeteia, hun setter jordbæra på gaffel og dypper den I vaniljekesam.
0: Å, det hørtes godt ut. Mm. Vi har også tenkt å titte litt innom været, og Rebecca Rogentin kan fortelle oss at det blir et lite værskifte nå.
2: Det jo lite lägre temperaturer idag än vad det var igår. Framöver så kan man vara beredd på att det blir lite mer ostadigt vär. Vi kommer inte ha det här stabila värläget längre. Så idag så blir det väl I stort sett uppehållsvär då, men det kan vara några lokala regnbyggen nord på inlandet. Men sen kan man vara beredd på från onsdag och utöver att det mer risk för perioder med regn och regnbyggar och eventuellt något torden I detta då.
0: Kan jeg få lov til å elske deg? Det spør Ni Livet her I morgen fra innlandet, hvor klokken snart 10:08, og vi skal også straks få besøk her I studio.
3: Jeg kan være vrien og forstå

0: Huey Lewis and the News sier det så fint. I'm happy to be stuck with you, og jeg veldig happy to be stuck with you også, Bjørnar.
1: Åh, det var vakkert sagt. Det veldig ditto, Aurora.
0: Ja, koselig. Og så lurer jeg på, hvordan står det til med deg og bading i år? Vi jo liksom litt godt i gang med sommeren, vil jeg si.
1: Det står skikkelig størselig til med meg og bading i år. Jeg har badet nøyaktig 0 ganger.
0: Nei.
1: Og det fordi at det har ikke vært varmt nok i Mjøsa som mitt nærmeste badevann men nå det nå har det liksom passert, ja nå det i hvert fall 19, så og siden temperaturene nå skal gå litt ned så tenker jeg vel, da det vel i dag da.
0: Ja, så ja. Du tenker deg kanskje en liten dypp i Mjøsa etter morgensendingen her?
1: 100%
0: Ja, det jo som du sier, fare for at det kan bli litt kjøligere, i hvert fall ifølge vår statsmeteorolog Rebecca Rogentin.
2: Det jo lite lägre temperaturer idag än vad det var igår. Framöver så kan man vara beredd på att det blir lite mer ostadigt väder. Vi kommer inte ha det här stabila värläget längre. Så idag så blir det väl i stort sett uppehållsväder. Men det kan vara några lokala regnbyggen nord på inlandet. Men sen kan man vara beredd på från onsdag och utöver att det är mer risk för perioder med regn och regnbyggar och eventuellt något torden i detta då.
0: Ja, det høres ut som dagen i dag riktig badedag, Bjørnar.
1: Ja, det ikke noe tvil. Nå er jeg 100% overbevist om at det blir et bad i løpet av ettermiddagen.

0: My man try to forget you. Du, vi nevner jo gjerne det her i forbindelse med været. Innlandet et stort fylke, geografisk større enn Danmark, og ergo så det jo også til dels store variasjoner værmessig. God ettermiddag til deg, Rebecca Rogentin.
1: God eftermiddag.
0: Ja, du, i Hamar akkurat nå så skinner sola fra en lett sky av himmel, men hvordan det ellers i Innlandet?
1: Ja, men det jo egentligen en del skyer runt omkring då. Så solen tittar fram lite här var och så det lite mer skyer här var. Kanske lite mer höja skyer då i Kongsvinger.
0: Mm. Och det været fortsätter sån i löp av dagen eller?
1: Ja, været fortsätter sån. Det blir väl kanske lite mer av solen sent på kvällen, men det är marginalt.
0: Ja. Och så kommer det jo en onsdag efter tisdag, det plejer det jo alltid att göra. Vad slags vær kan vi vänta oss då då?
1: Ja, så i morgon så får vi lite ändring i vädret. Här kommer vi faktiskt få några eftermiddagsbyger då på eftermiddagen och där kan det också vara lite lyn i. Så här är bäst att följa med på kartet på yr så se om man har lyn eller regn i närheten.
0: Ja, så här är det bara att vara förberedd.
1: Ja, så det är lite mer ostadigt vär nu framöver än vad vi haft i helgen då.
0: Mm. Det är en fotbollskamp som spelas ikväll. Sett med norska ögon blir ju den spännande Norge Elfenbenskysten. Vill du se den kampen eller är det så att du hellre sitter uppe och ser Sverige Frankrike i natt?
1: Ja, alltså jag är ju inte så intresserad av fotboll så det är egentligen min sambo. Han får gå ut och se matchen men så jag får passa på banan då. Men jag kommer väl sätta på tv:n det kommer jag. Men Sverige-matchen, nej jag tror jag är lite mer glad i sömn faktiskt. För den är lite sent.
0: Du, Rebecca, det har jag full förståelse för. Vi har ett uppföljningsspörsmål från min medprogramledare här.
2: Ja, eller det gäller en Karla Morten som spör dig, Ola, om du har landslagströj på dig idag.
0: Det har jag naturligtvis.
2: Ja.
0: Och det är inte den svenska Rebecca. Men lycka till mot Frankrike och lycka till med barnpost. Tusen tack ska du ha för värre.
1: Tack.

0: La oss håpe at Frida Amundsen en gang lykkes med å finne veien hjem igjen. Vi pratet med statsmeteorolog Rebecca Rogentin tidligere I sendinga. Det var vel for en drøy time siden, og da hadde Rogentin følgende å si om været I Innlandet I dag, tirsdag 30. juni.
1: Ja, men det jo egentligen en del skyer runt omkring då. Så solen tittar fram lite här var och så det lite mer skyer här var. Kanske lite mer höja skyer då I Kongsvinger. Väret fortsätter sån. Det blir väl kanske lite mer av solen sent på kvällen, men det marginalt. Så imorgon så får vi lite ändring I väret. Här kommer vi faktiskt få några eftermiddagsbyger då på eftermiddagen och där kan det också vara lite lyn I så här är det bäst att följa med på kartet på yr så man har lyn eller regn I närheten. Så det är lite mer ostadigt väder nu framöver än vad vi haft I helgen då.
0: Arkeologer har gjort nylig funn I Hamar som gör att byens historia kanske må skrives helt om. Det ska du få höra mer om efter Passenger.

0: Ja, den som ikke har riper i lakken kan jo først kaste den første steinen, Zimmermann her. Vi hadde en hyggelig samtale med statsmeteorolog Rebecca Rogentin, for ja, det var rett etter at sendingen vår startet klokka 14. Det var det her hun sa om været i dag og i morgen i Innlandet.
1: Ja, men det är ju egentligen en del skyer runt omkring då. Så solen tittar fram lite här var och så är det lite mer skyer här var. Kanske lite mer höja skyer då i Kongsvinger. Väret fortsätter sån. Det blir väl kanske lite mer av solen sent på kvällen, men det är marginalt. Så imorgon så får vi lite ändring i väret. Här kommer vi faktiskt få några eftermiddagsbyger då på eftermiddagen och där kan det också vara lite lyn i så här är det bäst att följa med på kartet på yr så man har lyn eller regn i närheten. Så det är lite mer ostadigt väder nu framöver än vad vi haft i helgen då.
0: Klockan 19 spelar alltså Norge VM-kap mot Elfenbenskysten 16-delsfinal i världsmästerskapet i fotboll. Vi har spurt i appen om du ska se kampen eller inte och det blev helt överlägset här Anja.
2: Det stor interesse for kampen i kveld. 81% sier at ja, det skal de selvfølgelig gjøre, og så det 19% som sier at det skal de ikke.
0: Vi hadde jo et slags lite veddemål på forhånd om hvor mange prosent av innlandets radiolyttere som kom til å si ja.
2: Mm.
0: Du sa 70%. Det ganske nære.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og du sa...
0: Nei, det trenger vi ikke å 50, si.
2: 53, sa du.
0: Ja, ok da. Ja.
2: Og du skulle ha fått en is av meg hvis du på en måte vant vår lokale tipping. Ja.
0: Da får jeg spandere en is på deg.
2: Nei, det var ikke det jeg mente.
0: Jo, da, det var det du mente.
2: Nei,
0: nå er det for sent. Du, nå er sendingen vår over. Anja, Katrine og Ola, takk for følge. Og vi avslutter med evig unge cheer og If I Could Turn Back Time. Takk for oss.
2: Ha det.
0: Hei, Norge.

0: og VM. Eventyret fortsetter.
1: Vi I 16-delsfinale.
0: Norge, Elfenbenskysten. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.
2: Har ni sett det, folk?
3: Ja, nu kommer sommergästerna. Det som Egyptens gräshopper.
2: Alltså, du Söderman, du tycker inte om sommargäster, du?
3: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skrev det också.